שישרתי סברוס את אופתן, הראה פה לבין עם פיון חבוליתות, שרתת עשמיסינן עם פחרסטוס ונוצו, אבטינן עם פיון חבוליתן, תבן אסטוסיס, אקס מרות, אפשויס מצבו, אינק מסמיס. מסטרוטי אנגליקו נפטון תכן נגשין, אסרון עבירו, כאבקו ונג'ניר אבמות, תוו, אקום חבוליתן,